0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky,

stále tam, kde stúpa dým. Na spotoch, kde sme jak inár sa žili lásku. Aj prvé facky, prvé drobné, aj prvé krachy. Studené ruky, pod očami vačky a celá banda pije z jednej fľašky. Prvé problémy a pofiderné ksichty rýchlo zmizí.